0: E, sad kad smo već tu, mogli bi neki jingle snimiti.
1: Stvarno?
0: Za radio.
1: Trebalo bi prvo uključiti snimanje.
0: Je, uključeno je. A ako onak da bude, da su neki efekti, nešto...
1: Baš ono, super cool, najjači jingle u Europi. Ali moja natjecanje za najbolji jingle.
2: Šum! Radio Student! Na 100.5 MHz.
0: I sad neki efekt za kraj.
2: Svupna! Smash! Show!
1: A ćemo sad to snimiti.
0: Takav nekakav jingle da napravimo.
1: Aha, super. Ajde, napravit ćemo. Ajde.

laka, lakša od laganja, čini se odluka da me ostaviš. Čije će usta dotaći tvoje, na kraju te beskrajno duge večeri.

Pozdravljam sve slušatelje studentskog radija i preporučujem da i dalje slušaju taj radio, budući da je jako dobar i da je malo takvih radio stanica trenutno u gradu. Hvala vam lijepo.